0: Tropical FM.
1: Tropical FM.
2: この飛行機は日本を出発し、カジシに向かいます。どうぞリラックスして快適なフライトを。